0: абажур, веч пані.
1: Але кого то послушати?
2: Зютрика з будинку.
0: Oh yeah.
3: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.